0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesta.si.
3: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, v ozadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Best FM. Novice.
9: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le redno poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabo pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki. Našim južnim sosedom pa se znova nasmiha dobra turistična sezona. V prvih petih mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegani ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
10: Vreme.
11: Dobro jutro. Sreda bo predvsem oblačna s kakšno ploho, več sončka boste imeli na jugu države, bodo pa temperature prijetno zrasle, tja do 28.
10: Promet.
11: Jutranji zastoji se že delajo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot.
12: To je to?
13: Pomlad na Best FM.
12: Boljš kot vsaka budilka.
13: Best jutro.
12: Za dobro jutro.
13: Samo je Nadja Kovačevič.
12: Dobro jutro.
11: Dobro jutro zgodnim, lahko noč nočnim, spet smo nazaj na starih tirih. Nadja bom z vami med 6 in 10, skupaj ob prvi jutranji kavici. Zgod je 6 in minutka, počasi se prebujemo in vstopamo v nov deloven dan. In v nov dan, kjer te Best FM lahko preseneti s čist zaston karto za fitness. Tudi za cel let. Prijetno jutro, dragi moji, tole pa je lepa vrena. Uči slobodno.

0: Čist frižna teja Tajrovičin, bonito, 12 minut čez 6 zjutraj, dobro jutro, moje ime je Nadja in jaz imam za te frižne prometne informacije.
1: Promet.
0: Previdno, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti, smer Ljubljana pred predorom Jasovnik zaradi tovornega vozila v okvari, pred oviro je nastal zastoj. Zastoj tudi na Štajerki od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici pa na cesti Lukovica Domžale. In pa en SMS je preletel na 051 806 806, in sicer sporočate prometno nesrečo na Šmartinski v bližini BTC v križišču Tomačevo, tudi tam previdno. Če bi dodali še karkoli, javite, če pa ni nič dazga, pa gremo naprej z našo besmusko. Naslednje na bestu Mija Borisalevič, ja bih se stopom topila v živile.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Treba misljom, terasa, Hilton Hotel Barsa.
3: En večer, ena zabava, en oder. Sobota, 13. juni, Klub Cirkus, Noči. Vstopnice v predprodaji na online.

0: Ploča, petek 12. junija, Ljubljanske Križanke. Oh, let's go! Karte so na Entrio.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.

0: mesto.
1: Vreme. Jutro z malo manj sonca pa več oblakov, danes nam čakajo vmesne padavine, več sonca boste imeli na jugu države, temperature pa se bodo danes vrtile med 25 in 28 stopinj Celzija.
2: Promet.
1: Nekaj jutranjih zasnojev v tem trenutku in sicer na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in od Dramar proti Pletovarju, pa na Primorski avtocesti pred Postojno in pred Vrhniko proti Ljubljani, pa na cestah Rakoš-Kocjan-Unec in pa Rakek-Unec, tukaj je v obeh primerih zamude dobrih 15 minut. Srečno pot!
3: To je to?
4: Pomlad na Best FM.
3: Boljš kot vsaka budilka.
4: Best jutro.
3: Za dobro jutro.
4: Samo je Nadja Kovačevič.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, minutka čez pol sedmo zjutraj. Počasi se prebujemo, ampak je sreda, tak beden dan v tednu. Ful smo že naredili, pa ful še moramo. Ampak ajde, da ne bo kozarc vedno sam pol prazen, sva pa vsaj na zlati sredini. Tole je Best FM in ker poletje uradno začnemo čez 11 dni, nedeljko bajč baja, mini suknja. Oh.

0: Dve zanimivi dejstvi sem izbrskala v našem Džaniju. S prvim honorarjem, ki ga je dobil od Petja, si je kupil šporet. In pa druga, če ne bi bil poročen s Lačaro, je rekel, da bi se poročil z Jeleno Krlevšo. Sicer je Krlev še ene 10 cm više od njega, ampak se veš, velikost ni pomembna.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Kar glas popravi,
2: kar glas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
1: Junija se dobimo v klubu Square Ljubljana. Začnemo ob 11.
4: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Prepust se best ritmom, best muzike.
1: Oh, kako je že toplo.
2: To je to. Pomlad na Best FM.
0: Pa regrat v solat.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro želim, Dario Štraustisu. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Pri tem se je skliceval na to, kar naj bi slišal na seji komisije. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le redno poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahnič obtožuje zlorabe pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki.
9: Vreme.
10: Danes bo neka vremenska mešanica, malo bo padal, pol bo nehal, pa bo spet padal, pa bo spet nehal. Tako je en počasen dan je pred nami s temperaturami okoli 28.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Promet.
10: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob, Ljubljana, na Šmartinski cesti zaradi prometne nesreče. Pred oviro so zastoji, predvsem proti Ljubljani, tam previdno. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi tovornega vozila v akvari. Zaprt je tudi vozni pas na Štajerki smer Ljubljana pred predorom Jasovnik zaradi tovornega vozila v akvari. Pred oviro je nastal zastoj, tam se zamudite dobrih 15 minut. Jutrani zastoj tudi na Štajerki od Lukovice, na Dolenki od Grosuplja na Primorki pred Kozino in od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Lukovice, Domžale, Dolsko, Šentjakob, Mengeš, Trzin, Črnuče. V vseh zastojih pa prosim naredite in držite reševalni pas. Zastoji tudi na cesti Rakoš-Kocijan-Unec avtocesta in pa Rakec-Unec avtocesta, saj je uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt zaradi del. Zamude tam dobrih 15 minut. Imamo še eno radarsko kontrolo. Ta je v Škatli na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrovan smer Domžale. Srečno pot!
13: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
14: To je to?
15: Pomlad na Best FM.
14: Boljš kot vsaka budilka.
15: Best jutro.
14: Za dobro jutro.
15: Samo je Nadja Kovačevič.
14: Dobro jutro.
10: A veš ti so občutek, ko ležiš v topli postli, zuni dežuje, tep se pa ne mudi vstati. No, tako nekako se počutijo uni, ko danes niso rabili biti zgodni. Če ste pa z mano, pa dobro jutro, nam pomaga sam kava pa muska. Deževno trenutno v naši Sloveniji, to te lahko na poti v službo tudi malo uspava, še posebej, če si v zastoju. In veš kaj? Danes je tvoj dan. Nič pet ena, 806, 806 je naša telefonska. Povej mi, kje si, kam greš in kaj si želiš slišati, da se ne uspavaš. Stisne SMS, jaz pa tebi stisnem kakšno muziko.

0: Lih predvčerajšnjem sem srečala Trileta v centru na njegovem gaser mobilu. 13.07. dobro jutro, dež in jutranja pot v službo preneseta samo ene in to so zasnoji.
1: Promet.
0: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski cesti zaradi prometne nesreče. Pred oviro so zastoji, predvsem proti Ljubljani, tam previdno. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Gabrk in priključkom Senožečem zaradi tovornega vozila v okvari. Zaprt je še vozni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasovnik, prav tako zaradi tovornega vozila v okvari. Pred oviro je zastoj, zamuda je tam dobrih 15 minut. Jutranji zastoj na štajerki od Lukovice na Dolenki od Grosuplja na Primorki pred Kozino in od Vrhnike vse proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Lukovica-Domžale, Dolsko-Šentjakob, Mengeš-Trzin-Črnuče, v vseh zastojih pa prosim ne pozabiti na reševalni pas. Zastoj tudi na cesti Rakov-Škocjan-Unec avtocesta in Rakek-Unek avtocesta, saj je uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt zaradi del, tam se zamudite dobrih 15 minut. Imamo še eno radarsko kontrolo. Ta je v škatli na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova smer Domžale. Če bi dodali še karkoli, nič petena 806 806. Srečno in varno na vaši poti, mi pa kar nadaljujemo z glasbo. Naslednja na bestu Severina in Fata Morgana.

27. zjutraj, moje ime je Nadja, vaša jutrena družba na Bestu. Tako, kot sva že govorila, pot v službo je lahko težja zaradi dežja in zastojev in če ti to pot lahko vsaj mal polepšam, bom vesela. SMS je preletel na 051 806 806, pravi tako: prevelika gneča Lukovica Ljubljana, zastoj do pol ure, da ne zaspimo, a lahko za vse dobre ljudi. Indira Radič za 50 godina. Tole je Best FM, tvoja najljubša jutranja budilka.

0: Ljubljana.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
8: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
9: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
10: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
12: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
13: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Vreme.
1: Mal dežja, malo oblakov, pa na jugu države tudi malo sončka, neka mešanica vsega dobimo danes, temperature pa se bodo vrtile med 25 in 28 stopinj Celzija.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski cesti pri trgovini z motorji zaradi prometne nesreče. Pred oviro so zastoji do Šentjakoba proti Ljubljani. Jutranji zastoji na Štarki od Lukovice na Dolenki od Grosuplja, na Primorki od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici. V vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas. Imamo pa še eno radarsko kontrolo. Radar v Škatli vas čaka na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova, smer Domžale. Srečno pot.
4: Končno pomlad.
5: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM.
4: In Nadja Kovačevič.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, radi narode. Minutka čez pol osmo zjutraj. To so v bistvu zadnji dnevi, ko svoje otroke še peljete v šolo. Še mal pa počitence. Tele Best FM. Naslednji komad pošiljam na relacijo Domžale Ljubljana. In sicer z SMS-om. Dobro jutro. Počasi se iz Domžal premikamo proti Ljubljani na montažo, pa se nam močno poje Topovska. Eno lepo in uspešno sredo vsem. Hvala za lepe želje. Pa radio na glas. Z mezmusko gre vedno lažji.

0: ena stvar, ki je skupna fitnessu in bestu, oba rabta za dobro motivacijo, dobro muziko. Dobro jutro, kdo si želi zaston karte za fitness? 30 sekund
1: za fit. Treniraj z bestom in osvoji fitness karte Fitness Centra Bit. Fitness Center Bit.
0: Best FM in Fitness Center Beat ti zrihtamo za ston treninge, ali za en mesec, ali za tri mesece, ali pa kar za celo leto. To je pa odvisno od tebe, koliko si upaš riskirati. Vsako popovdne se igramo in dvigujemo v teži. Eno kilska ti prinese mesečno karto, tri kilska, tri mesečno in pa 12 kilska letno karto za Fitness Center Beat. Teže kot je v tež, teže je vprašanje, za katerega imaš pa na voljo samo 30 sekund. Tako se je včeraj izkazala Vanja. Naštej 10 različnih športov.
2: Nogomet, košarka, tenis, odbojka, plavanje, kolesarjenje, gimnastika, atletika.
0: Top, top.
2: Namizni tenis, boks, smučanje.
0: Wow, wow. Iskrene čestitke, Vanja. Tole si mi zdaj kar po tekočem traku, svaka čas. Iskrene čestitke, dobila si 3-mesečno karto za Fitness Center Beat.
2: Oh, hvala. Best FM je najboljši.
0: Ma pa Fitness Center Beat vedno fantastične ideje, pa tudi ponudbo. Ena izmed teh je tudi ta, če zakupite pogodben paket za 12 mesecev, dobite še 6 mesecev za ston. V bistvu pol leta trenirate čist za dž. Zdaj lahko v fitnessu, če imate radi bolj čas zase, fitness je velik 800 kvadratnih metrov. Če ste bolj družabni, pa bi se radi probali še v čem drugem, so na volju tudi kakšne vodene vadbe od joge, pilatesa, hit, tudi bootycamp, ne, da bomo lepi na plaži, ali pa kakšen tenis, squash, badminton, tako, vsega pa še več. Vse to dobiš v Fitness Centru Bit, od nas pa dobiš zaston karto, sam parjalce moraš na 051 806 806, sključno besedo Bit in svojimi podatki. Pa bod dosegljiv, mogoče telefon zazvoni prav tebi.
3: Pozor, predstavo so tri uteži.
1: Lahka, srednja ali težka.
3: Več tvegaš.
1: Več lahko osvojiš.

0: Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
8: To je tvoja best party muzika.
9: Nađemo na pola puta.
8: Fresna muzika.

0: mestu.
1: Ćao, ja sam Renja, a vi slušate Interkontinental,
2: Kontinental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišen, Relja.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: U subotu 13. junija Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
6: Best FM. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Volivci lahko danes oddajo svoj podpis v podporo zahtevi za referendum o parlamentarni preiskavi. Skupina nekdanjih članov odbora za varstvo človekovih pravic mora do 14. julija zbrati 40 tisoč podpisov. Pobudniki trdijo, da nova pravila, ki jih je državni zbor sprejel konec maja, odpravljajo ključne varovalko pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj posameznikom pred preiskavo oduzamejo možnost pritožbe na ustavno sodišče. Našim južnim sosedom pa se znova nasmiha dobra turistična sezona. Hrvaška je objavila prve turistične podatke. V prvih petih mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegane ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
8: Vreme.
9: Pred nama je oblačna sreda z umestnimi plohami, več sonca boste imeli na jugu države, temperature pa za kakšno stopinjo nižje kot včeraj, danes samo do 28.
8: Promet.
9: Prometne nesreče ovirajo promet na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma za Grosuplje zahod in vzhod, pred oviro je že zastoj, in pa na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana med Vodicami in Povodjem. Jutranji zastoji še vedno na Štajerki pred Dramljami smer Maribor in pa proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa na Štajerki od Lukovice pa na Primorki od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici, pa na Ljubljanski južni obvoznici med Malencami in priključkom Ljubljana center, pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Lukovica Domžale, Dolsko Šentjavko, Mengeš, Trzin, Črnuče. V vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če bi pa karkoli dodali, 051 806 806. Srečno pot!
10: Hura, v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
11: To je to.
12: Pomlad na Best FM.
11: Boljš kot vsaka budilka.
12: Best jutro.
11: Za dobro jutro.
12: Samo je Nadja Kovačevič.
11: Dobro jutro.
9: Odbila je 8, to so zadnji šolski zvonci naših mladih pametnih glav, še dobrih 14 dni, pa šolske počitnice. Dobro jutro želim vsem, sreda 10. juni. Obdobje šolanja je res nekaj, kar ti ostane za vedno v spominu. Zdaj, če bi vprašali naše starše pa stare starše, bi nam rekli, da so oni do šole hodili čez planine in morja. No, moja generacija je šolanje delala od doma v času korone. Zdajšnja generacija je pa že kar moderna, bom rekla. Ampak vse to se zavedno zapiše v vremenu.

0: Čini mi se, da je pred nami en simpatičen dan, sam da se telih jutranjih zastojev mal losmo. Dobro jutro želim. 13 imamo čez 8, kako gre kaj na naših cestah?
1: Promet.
0: Prometne nesreče ovirajo promet na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto, med priključkoma za Grosuplje zahod in vzhod, pred ovirajo že zastoj, pa na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana med Vodicami in Povodjem. Jutranji zastoji še vedno na Štajerski avtocesti pred Dramljami smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorki od Vržnike prav tako proti Ljubljani. Stojite tudi na ljubljanski južni obvoznici med Malencami in priključkom Ljubljana Center, pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Lukovica Domžale, Dolsko Šentjakob, Mengeš, Trzin, Črnuče. Vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas. Srečno in varno, kamorkoli ste namenjeni, če bi pa karkoli dodali, nič petena, 806, 806.

0: 20 čez 8, Nadja sem z vami tole sredino jutro. Dobro jutro, počasi se približujemo poletju in pa tudi koncu sezone bez žurk. Tako da ta petek gremo na glavo.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Bez žurka.
0: Preden uradno vstopimo v poletje, pa se malo razpršimo po svetu, se še enkrat dobimo v Ljubljani. Čas je za bež žurko in ta se ponovno vrača v Ljubljanski square. Zdaj vsaka žurka do zdaj nabito polna, puna luda kuča in verjamem, da bo tudi ta petek tako.

0: Klub Square, petek 12. juni, best neva in best geco DJ in seveda vsi best žurerji. Se vidimo v petek, nazdravimo, zažuramo. Zakaj moraš pridati pa ti? Ti pa povej kar ena od naših žurerk.
1: Zato, ker je najboljša žurka, ker je best žurka, ker res prvič sem kle drugač. In mi je ful hudo, res tako bolano, tako da res. Bila sem od oska, žuram, vsak vikend žuram, ampak tam je res top.
2: Junija se dobimo v

0: Začnemo ob 11. Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe porjantli utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, sam res, res.
2: Ti porjav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Treba misljom, tjera se, Hilton Hotel Barca.
5: En večer, ena zabava, en oder. Sobota, 13. juni, Klub Cirkus, Nuči. Vstopnice v predprodaji na Olaji. Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
6: Admiral daje več.

0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ska. Best FM. Vreme.
1: Bolj počasen dan bo, kar se tiče vremena, malo blanko, kakšna umestna ploha, pa kakšen sončen žark, predvsem na jugu države.
0: Promet.
1: Jutranji zastoji še vedno na Štajerski avtocesti pred Dramljami, smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa na Štajerki od Lukovice na Primorki od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici. Stojite tudi na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med Malencami in priključkom Ljubljana center zaradi delovne zapore, pa na cestah Lukovica Domžale, Dolsko Šentjakob, Trzin, Črnoče. V vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Radar je v Stari Novi vasi v Prlekiji pri hišah in pa radar imamo na cesti Medvode Kran na meji. Srečno pot!
2: To je to?
0: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
0: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Minutka čez pol deveto, dobro jutro želim vsem. Jutar je dan D, dan, ko se začne svetovno prvenstvo v nogometu in dan, ko bomo predvsem ženske zgubile pozornost naših moških. Zdaj cel internet je trenutno poln novic, da letos navijačov uživo ne bo tok in res sem šla malo gledat cene. In recimo za tekmo Kanada-Bosna, ko bo petek zvečer, je najcenejša vstopnica 660 evrov, pa še iz une pozicije ne vidiš čisneč. Tako res so cene nabite, tako jurčka 2, 3 in plus. Tako da leto svetovno gledamo iz kavča, eni zaradi tekme, drugi pa zato, ker

0: Simpatična breskvica 19. junija prihaja tudi v Ljubljano. 16 za 9. Dobro jutro, mal bova zavrtila čas nazaj. Včerajšnji Best Fight je bil kar nostalgičen. Zbirali ste med Čoličem in Halidom. Kdo pa je postal zmagovalec?
1: Končni rezultat 75-25%. In ravno je Ana pisala na naš Instagram profil. In zdaj lahko to povem tudi na glas. Ana, svaka čas za izbor, zmaga je najna.

0: Za Ano in za njenega moža, ki je rekel, da bo besta požgal sam zaradi Halida, Taman je na bestu v celoti. Dobro jutro.
1: Best boy!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava .si.
5: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Best Gitsa DJ in Best Neva.

0: Začnemo ob 11.
1: Koza poje, Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim. V petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
2: Pizza da teka. Od Julči. Telefon 70-551-200.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top event.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni valjak. Ugasi me. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci več strank danes vlagajo uraden predlog za spremembo ustave, s katero želijo na parlamentarnih volitvah uvesti preferenčni glas. S tem sledijo volji voljivcev, saj je to možnost na referendumu pred dvema letoma podprlo kar 71% ljudi. Za spremembo najvišjega zakona v državi pa predlagatelji zdaj v državnem zboru potrebujejo dvotretjinsko večino, kar pomeni, da morajo zbrati vsaj 60 poslanskih glasov. Iran pa napada ameriško vojaško oporišče na Bližnjem vzhodu. Iranska revolucionarna garda je potrdila, da so z raketami zadeli cilje v Bahrajnu in Jordaniji, o eksplozijah pa poročajo tudi iz Kuvajta. Gre za silovit odziv Teherana na nočne zračne napade, ki jih je ameriška vojska po ukazu predsednika Trumpa izvedla na iranskem ozemlju. Razmere v regiji so se nevarno zaostrile po ponedeljkovi zastrelitvi ameriškega helikopterja.
2: Vreme.
3: Sreda bo mlačna z umestnimi plohami, namerali jih bomo cca 28, po noči bodo padavine zajele vso državo, ampak že jutr tekom dneva se bo začel jasnit.
0: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
0: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
5: Promet.
3: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti pred Dramljami smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Primorki od Brezovice prav tako proti Ljubljani. Stojite tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med Malencami in priključkom Ljubljana Center zaradi delovne zapore. V vseh zastojih pa prosim ne pozabiti na reševalni pas. Imamo nekaj radarskih kontrol. Radar je v Svetem Juriju ob Ščavnici pri pokopališču, si vikendi vas čaka v stari Novi vasi v Prlekiji pri znani privat hiši, bela škoda je v Kranju na Gorenje Savski na avtobusni postaji in pa radar tudi na cesti Medvode Kran na meji Srečno pot.
6: Končno pomlad!
7: Končno pomlad! To je to! Pomlad na Best FM!
6: In Nadja Kovačevič!
7: Dobro jutro!
3: Sredno sredo, dragi moji, danes bomo bolj na izi, vreme idealno, da se malo spočijemo, popovdne skuhamo kakšno na izi kosilce. Tako, mislim, da se bomo imeli prav fajn. Sploh pa se imamo fajn na bestu, ker delimo zaston stvari. Ej, če si želiš karto za fitness in ne kar eno, ampak letno karto za fitness center bit, jo imaš možnost dobiti že danes. Samo stan z nami, uživaj, pa malo pojači radio.

0: Mala sladak ja.
1: Sladka mala, 14.9. Dobar dan na Bestu.
2: Promet.
1: Zastoji še vedno ustrajajo na štajerski avtocesti, pred Dramljami smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa na štajerki od Krtine na Primorki od Brezovice oboje proti ljubljanski obvoznici, pa na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med Malincami in priključkom Ljubljana center zaradi delovne zapore. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Radar je v Svetem Juriju ob Ščavnici pri pokopališču, Sivkedi vas čaka v stari novi vasi v Prlekiji pri znani privat hiši. Bela škoda je v Kranju na Gorenje Savski na avtobusni postaji, radar pa še na cesti med vode Kran na meji. Če bi karkoli dodali, 051 806 806, srečno in varno na vaši poti.

0: Pol desete, Nadja sem z vami na bestu, dober dan. Fitness je popolno mesto za spoznavanje novih prijateljev, mogoče tudi kakšne simpatije. Jaz recimo sem svojega partnerja spoznala prav v fitnessu. 30 sekund
1: za bit. Treniraj z bestom in osvoji fitness karte Fitness Centra Bit. Fitness Center
0: Bit. In mi te tja odpeljemo čist za ston. Na tebi sam, da se z nami malo poigraš in rečeš izgovorom stop. Vsako popovdne delimo za ston karto za fitness. Imaš tri opcije, mesečno, trimesečno ali pa letno karto za fitness. Ali bo to enokilska vtež, trikilska ali pa dvanajstkilska. V ponedeljek si je Vesna zbrala trikilsko vtež. Kako je šlo? Naštej 10 različnih športov.
2: Nogomet, košarka, tenis, rokomet, odbojka, plavanje.
0: Kaj imava še, razmislen?
2: Lokostrelstvo.
0: Super.
2: Smučanje.
0: Ja, recimo une figurice, ki se igrajo.
2: Pa,
0: ja, še enega, pa recimo tenis, ki je na mizi.
2: Ping-pong.
0: Ja, bravo. Iskrene čestitke, Vesna. Dobila si 3-mesečno karto za Fitness Center Bit.
2: O, to je zanimivo.

0: 30 sekund, eno vprašanje, mal sreče in fitness center bit karta. Tudi v današnjem popodnevu se igramo, prijavaš se na 051-806-806 s ključno besedo bit in svojimi podatki. Če pa misliš, da 30 sekund ni dovolj, da rabaš mičkam več časa, imamo pa še en bonus, tega najdeš na objavi, ki se nahaja na našem Instagram profilu bestfm.si, mal pokukaj in si pridobi 5 sekund prednosti. Je pa fitness center bit vedno zelo radodaren, imajo recimo zdaj tudi eno ful super akcijo pri zakupu pogodbenega paketa za 12 mesecev, fitness center bit podari še 6 mesecev brezplačno. In če ste člani, lahko delate vse. Trenirate v fitnessu, greste na kakšno vodeno vadbo ali pa s prijateljem na eno dobro igro tenisa ali pa badmintona. Fitness center bit.
1: Pozor, pred tabo so tri uteži.
2: Lahka, srednja ali težka.
1: Več tvegaš.
2: Več lahko osvojiš.

0: Ljubljana.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Lesce v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral, daje več.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
1: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
1: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
10: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
11: Relax.
12: Letos lahko na mesto dopusta narediva wellness doma.
13: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
12: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
14: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
15: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
16: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva obojo moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

To je Čist Frišna, Džejla Ramović. S Komadom 1004. Opet

0: Fantastična, Đela Ramović, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Kakšen žark sonca bodo danes ujeli samo prijatelji na jugu države, mi ostali bomo mal mokri, sreda bo predvsem oblačna, vsake tok bo naletela kakšna ploha, pa temperature se bodo vrtile okoli 28.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti pred Dramljami smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa na štajerki od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Imamo še dve radarski kontroli. Radar je v Svetem Juriju ob Ščavnici pri pokopališču in pa si v Kedi veš čaka v stari novi vasi v Prlekeji pri znani privat hiši. Srečno pot!
2: To je to?
3: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
3: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
3: Samo je Nadja Kovačević.
2: Dobro jutro.
0: Prijetno sredo, minuta čez pol deseto, sreda 10. juni. Naslednja komadka nadaljuje najno Best jutro. Te spomne, da v življenju ne čakat, ker Mitar Mirič prav. Imao sam ljuba v pravu, sad nažalost moje nije. Kasno mi je, da se kajem, gde sam bio ranije. Mitar Mirič, prvi sastanak, dobar dan.

0: 18 do 10, dober dan, v zadnjo končnico Best jutra in moram ti nekaj povedati. Poletje za vogalom, eni imate dopuste junija, eni julija, eni avgusta, malo se tako pomešamo, malo se med poletjem porazgubimo, zato moramo ta zadnjen vlak, da skupaj zažuramo ujet v petek.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in Best neva.
0: Počasi zapiramo to sezono Ben žurk in kako boljš kot v Ljubljani. Zdaj, vsaka žurka do zdaj je bila tok polna, ne samo ljudi, predvsem energije. Tok je lepo videti, ker se dobite na kupu, uživate, res date dušo na plesišču in zato so Ben žurke res best.

Ta petek se vračamo v Klub Square v centru Ljubljane. S tabo spet polna energije in mikrofona Best Neva in pa Geco DJ, ki že ogreva svoje DJ prste. Manjkaš pa sam ti. In gleda prideš, da skupaj nazdravimo na to lepo obdobje. Klub Square, petek, 12. juni. Se vidimo tam.

0: 12. junija se dobimo v klubu Square Ljubljana. Začnemo ob 11. Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah. Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Grosuplje v petek 12. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
3: Admiral, daje več.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? Aja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
8: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: To je tvoja.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Best FM. Novice.
7: Dober dan, želim Darjo Štravstisu. Nočno neurje z obilnimi padavinami je močno prizadelo Haloze, najhuje pa je v občini Žetale, kjer je nastala obsežna škoda. Sprožila se je okoli 50 zemeljskih plazov, deroča voda pa poškodovala 3 mostove in uničila posamezne odseke cest. Poplavljeni so tudi stanovanjski in gospodarski objekti. Vse interventne službe so že na terenu, občina pa prebivalce poziva k izjemni previdnosti in doslednemu upoštevanju cestnih zapor. Nas pa pestro vreme čaka tudi danes večer in v prvem delu noči, ko bodo o prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča.
6: Vreme.
7: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Promet.
7: Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju. Na južni ljubljanski obvoznici Ljubljana Jug Ljubljana Center proti Primorski.
8: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
9: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Pa še kje parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Prvič v Križankah! Peđa Jovanović in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija. Vstopnice na Entrio.

0: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: gözlerine.
1: Vreme.
2: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
2: Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju. Na južni ljubljanski obvoznici Ljubljana-Jug-Ljubljana-Center proti Primorski.
1: Prihaja 4 ure.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Združite najdražje. Ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
2: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni. Rezervacije na 041-676-132.
3: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Brez žurka se vrača.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
8: Tudi na zimski tekstil in obutev.
7: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
9: Best FM. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zvečer previdno prihajajo močnejše nevihte. Agencija za okolje opozarja, da bodo zvečer in v prvem delu noči, predvsem na severu Slovenije, nastajale močnejše nevihte. Spremljali jih bodo nalivi in sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Ob morju lahko zapiha tramontana. Vozniki računajte na slabšo vidljivost in možnost vode na cestah. Doma pa je smiselno pravočasno umakniti stvari z balkonov in dvorišč. Kaj pa se zgodi, ko navigaciji zaupaš preveč? V Seattlu je Mazda končala na železniških tirih. Starejša voznica je namreč ustavila del mestnega železniškega prometa, potem ko je z avtom zapeljala na tire. Policiji je povedala, da je sledila navigaciji. Z avtom je še nekaj časa vozila po progi, nato pa obtičala. Voznica ni kazala znakov opitosti, je pa bila precej zmedena. Primer je dober opomnik, da navigacija ni vedno pametnejša od zdrave pameti.
11: Vreme.
10: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu, ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
11: Promet.
10: Zastoji so na Štajerski avtocesti, pred Domžalami proti Ljubljani, pa še od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora. Previdno in strpno tudi na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Ljubljani. Srečno!
12: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
13: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral, daje več.
3: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Spria

0: plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, Eventi.si.
3: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Prišla muzika.
6: Mala htela bi bratu tela tango, da plešemo konstantno s tobom ko se vratom.
5: To je tvoja best party muzika.
7: Ti moje zlato, ti moje zlato.
5: Prišla party.

0: Vreme.
1: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, pa še od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora. Previdno in strpno tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Srečno.
0: Prihaja 4 ure same muske od 10 do 2.

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
3: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Na muzika.
5: Če ga malo spijemo,

0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Best FM. Novice.
7: Vlada opozicijskim strankam danes uradno ponuja roko sodelovanja. A odzivi kažejo, da bo opozicija predlog raztrgala. Medtem ko bo stranka Resnica v partnerstvo verjetno vstopila, v Levici ponudbo ostro zavračajo, saj vladi očitajo rušenje socialne države. Dvom v iskrenost sodelovanja je izrazil tudi prvak Svobode Robert Golob, v stranki SD pa ostajajo zadržani. V Belfastu pa so po napadu z nožem izbruhnili nasilni protesti proti priseljencem. Kot poroča BBC, so izgredniki zažigali vozila in hiše. Več ljudi je moralo zato zapustiti svoje domove. Osumljenec za napad je sudanski begunec, obtožen poskusa umora, danes naj bi stopil pred sodnika. Severnoirska premijerka je nasilje obsodila in pozvala k umiritvi. Poudarila je, da rasizem, ustrahovanje in nasilje nimajo opravičila.
6: Vreme.
7: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
8: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
6: Promet.
7: Zastoji so na Štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora in še pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoji tudi na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Ljubljani in tudi proti Kopru. Srečno!
6: Prihaja 4 ure same muzike od 10 do 2.

0: večer, ena zabava, en oder. Sobota, 13. juni, Klub Cirkus, Nuči. Vstopnice v predprodaji na Olaji.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.

0: Vreme.
1: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu, ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora in še pred slovenskimi konicami proti Ljubljani. Zastoji tudi na Primorski avtocesti, predpostojno proti Ljubljani in tudi proti Kopru. Srečno!
0: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Emre, Emre, Bodis.
1: Ustane
0: bu. Hadi Emre, ustane. Sretta Roja da. Sretta Roja da.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
3: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Novi finančni minister Andrej Šircelj pravi, da država denar porablja prehitro in da je treba najprej pogledati, kje se da prihraniti. Dvig DDV-ja za zdaj predstavlja kot zadnjo možnost, ne kot prvi ukrep. Vlada naj bi zato pregledala javna naročila, projekte, plače v javnem sektorju in število zaposlenih. V praksi sicer to pomeni pripravo na varčevalne ukrepe, a podrobnosti še niso znane. Štirje vlomi v eni noči in za več tisočakov škode. Kamniški policisti so primer zdaj pripeljali do pripora. Prijeli so namreč 26 in 32-letna tujca, osumljena vlomov v lokale. V isti noči sta vlomila kar štirikrat, odnesla denar in različne predmete ter poskušala vlomiti še v poslovni prostor. Skupaj naj bi povzročila za več kot 6000 evrov škode. Preiskovalni sodnik je zanju že odredil pripor.
8: Vreme.
9: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu, ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: Zastoji so na Štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora in še pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoji tudi na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Ljubljani in tudi proti Kopru. Srečno!
11: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
12: Od

0: Sama.
1: Best Muska.
2: Strišna Muska.
3: Party Muska.
2: Staj. To je Best FM.

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: vreme.
1: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora in še pred slovenskimi konicami proti Ljubljani. Zastoji tudi na Primorski avtocesti, predpostojno proti Ljubljani in tudi proti Kopru. Srečno!

0: Kommande Stajovo Sunsetija.
1: To je tvoja best nostalgija. Muska, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noč do mene. Slušaj,

0: Hit FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, ki roživi duh sevdaha.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Uhribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Danes ni dan za podcenjevanje vremena. Slovenijo bo prečkala izrazita hladna fronta, najburnejše dogajanje pa vremenoslovci pričakujejo pozno popoldne in zvečer. Arso je za severni del države izdal oranžno opozorilo. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra, udari strel in krajevno toča. Razvijajo se lahko tudi posamezne supercelice. Doma je pametno prej pospraviti stvari, ki jih lahko odnese veter, vozila pa po možnosti umakniti pod streho. V Španiji pa se je pokazalo, da tudi preveč vneme v službi ni vedno dobra ideja. 22-letna delavka logističnega podjetja je več mesecev prihajala na delo pred začetkom izmene, pa čeprav jo je delodajalec večkrat opozoril, naj se drži urnika. Trdila je, da je s tem kazala predanost podjetju, sodišče pa je presodilo drugače. Odpoved je potrdilo. Šef očitno včasih ne išče prvega v pisarni, ampak nekoga, ki zna prebrati urnik.
2: Vreme.
3: Danes bo še naprej oblačno, kakšna ploha se bo pojavila tekom popoldneva, temperature merijo okoli 28, po noči bodo padavine zajele vso Slovenijo, ampak vse se bo to jutro lepo porihtalo, imeli bomo sonce.
2: Promet.
4: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Celje na izvozu Blagovica, tam previdno počasi. In pa pozor, zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Podmilj, tam je prišlo do okvare vozila. Previdno tudi na prehitevalnem pasu štajerske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Celje Center in Celje Zahod, tam kusi počene pneumatike ovirajo promet. Pa smo že glih pri štajerski avtocesti, stojimo v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, pa tudi proti Celju pri Slovenskih Konicah, tam promet poteka po eni polovici avtoceste in pa na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Če se dava na primorsko avtocesto v tem trenutku zaprte počasni pas v smeri Kopra pred priključkom Senožeče, tam je tovorno vozilo v okvari in pa stojimo v obe smeri pred Postojno, uvoz Postojno proti Ljubljani pa je zaprt do sobote 13. junija. Še dva radarja. V Zbiljah na standardni lokaciji v obe smeri in pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni v smeri Jeprce. Srečno pot!
5: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
2: Poslušate Best FM. Čas je za dve ob dve, vsaka po svoje. Nadja Kovačevič
6: in Nevenka Stefan Leva.
4: Nova sreda, nova oddaja, ista frekvenca. Dobro dan na Bestu, Neva tle.
3: In pa Nadja, pozabila si reči ista ekipa.
4: A ja, ista ekipa, to je že. Pa, a moram to govoriti?
3: Ja, lej.
4: Ne rabam, ne, da ne rabam. Ej, poletje se približuje in jaz priznam, da zadnje cajte ne razmišljam kaj preveč, ker v mislih imam samo dopušče.
3: Ja, jaz tudi. Pa daj mislim, greš? Da vsi. Jaz grem čez 14 dni.
4: A na morčka?
3: Na morčka grem, okay. Grem se pržit, grem nič delati, grem poležavati in to je to, kar bom delala.
4: Lepo. Ja. Me veseli, da si povedala to na glas.
3: Lih sem se dogovarjala s šefom, a bila to bila še en dan viška, ko sem videla, da so tam neki prazniki pa.
4: Aha, super. Sem zelo vesela, ti prvoščem. Ej, dopusti, ker se približujejo dopusti.
3: Sva si danes zbrali eno temo, sicer ne bova ena proti drugi.
4: Ne, včasih se lahko mava tudi radi, ne? Ja, včasih. Mislim, vedno se mava radi, ampak...
3: Včasih mava isto mnenje, ja. Ampak v bistvu sva si zbrali temo, da se vsi mal stresemo, mal povemo, kaj nas v življenju mod.
4: Oziroma, mal jamramo, ne?
3: Mal jamramo,
4: tako,
3: ja.
4: Ker bez... srede so taki dnevi, ja?
3: Bedne, zate. Bedne, okay, bedne ja. Dnevi, tako je, ja. In sva se odločili, da je današnja tema... Kaj ti gre polet na plaži najbolj na živce?
4: Ja, povej nama, zakaj, kaj se dogaja, kaj ti gre najbolj na živce, ko priješ na morje, na plažo, kaj te znervira v tisti prvi sekundi, ko vidiš to plažo, pa daš prvo nogo gor.
3: Ja, mogoče bomo pa koga nekaj opozorili, pa se bo kakšna stvar pol nehala.
4: Spremenila,
3: mogoče, ja. Ja. Nič 51-806-806 je naša telefonska, dejte si duška, SMS, klic, karkoli vam srce poželi.
4: To je to, in ker ni ta prave žurke brez harmonike. Mlađa, Big Time, Jovan Perišić, Aleksandar Olović, gremo.

0: Fantastični dan, je Tamara na Bestu. Dobar dan, 16 jih imamo čez drugo. Aš kaj rekla?
1: Ne, hoda se breži, da neč, nije mislim.
0: Ok, Niva Tlen in pa?
1: Nadja, živjo.
0: Današnja tema, kaj ti gre najbolj na živce na plaži? To sva se odločili. Bom povedala svojo zgodbo.
1: Pobre.
0: Zdaj, jaz imam zelo rada babice, ne? Babice na splošno imam rada, zelo. Ker so zelo prijetne gospe, vedno se kaj pametnega pomenaš, ko še na svet ti dajo in tako, men so babice bomba.
1: Zdaj pa povej, kaj ti kaj živce.
0: No, italijanske babice, zdi mi nimam tako dobrega odnosa. Zdaj ne vem, zakaj italijanske, men se di, da italijani nimajo nekega občutka za osebni prostor.
1: Okay.
0: In nazadnje, ko sem bila na plaži, sem si pač dala brisačo na plažo, ful placa je bilo, jaz sem si zabrala tam pač en plec, sem dala brisačo na plažo, stvari pokrivala, se veš, kaj greš plavat, malo še gledaš pa tako, da se kaj ne zgodi, ne. In sem prišla nazaj in ena od teh italijanskih babic je na pol ležala na moji brisači. Mm-hmm. Ona je bila svojo brisačo 5 cm stran. Zdaj, kako gospa, ste vi 5 cm stran, če je ful enega placa na plaži, res mi ni všeč bil ta vstop v moj osebni prostor, ker kaj naj se zdaj božam z babico, med tem, kaj se sončam, ne vem, ne razumem.
1: Ja, malo se stiskaš, kaj ima
0: v žličko.
1: In kako
0: potem italijanski babici razložiš, da to res ni ok, da pač, ne, in pol je tam še kadila in vsem je pihal v glavo in razumeš in un pepel je raznašal okoli, ne, ja, grozen je bilo. Tako sem se jaz pol preselila, sem vzela svojo brisačo in sem iskala nov prostor med sardelami, da sem najdla nov prostor za svojo brisačo. Babice, ja, italijanske babice, naše babice imam rada.
1: Ok, jaz imam kar neki zadev, ki me zelo živcirajo na plaži. Bom prvo izpostavila.
0: Ja.
1: Prva stvar, ne vem, kdaj je ratal popularno, da se po plaži ne prodaja več krofi.
0: Ja.
1: Zdaj je nek trend, da se po plaži prodaja kukuruz.
0: Okay.
1: In zdaj vsakič, ko se meni je krof in ko jaz slišim, da on gospod ali gospa prihaja po plaži in sedere, on sedere kukuruz, ne veš, da bi se on drl krafne, pa lahko mi daš nekaj čokoladnega za jest. Razumeš? In pa je tako oni golobi pridejo, pa vsega živga, ker on kukuruz je pol pa vsod. Nehte. A lahko krofe dobimo nazaj, ko vsi normalni ljudje. To je to. Ali pa v Makarski, tam, ki je skoda na dopust, prodajajo tudi obleke.
0: Mm-hmm, to pa se meni tudi že zelo veliko zbira. Za pestence.
1: Za pestence. Ja, ja. Pol imaš neke arome, pa ne vem kaj, na vsake pol minute se nekdo dere, da ima nekaj tam, ampak noben od njih nima krofov.
0: A ja, to je problem. Krofi.
1: Ja.
0: Ok, razumem.
1: Problem je, ker se noben več ne dere krafne, razumeš?
0: Ja, zastopam. Še en problem, ki ga jaz vidim pri teh prodajanjih na plaži, se pravi za pesnice, obleke in tako naprej, človek pride in ti jo natakne na roko. In on ti jo kar natakne na roko in govoriš, ne, v redu je, hvala, ni treba, ponovat te še ne zastop. Ne, in pol, kaj naredim zdaj s to za pesnico?
1: Ja, moraš jo kupati.
0: Ja, sej, moram jo, ne?
1: To je dober marketinški trik, le.
0: Fantastično, ja. V glavnem, glede na to temo, sva vprašali tudi najine sodelavce. Odzivi so bili zelo zanimivi.
2: V bistvu to, da eni kar hodijo po drugih brisačah. Ja, to bi mogel biti sveto, se pravi, tam, ki je ena brisača razgrnjena, tja ne smeš stopati. To je tako, kot na žebr.
3: Ker se mehni otroci folderajo, pa cmerajo. Sorry, ampak res.
4: Ljudje, ki so prišli na morje pa na plažo, pa težijo, da jim je vrlo.

0: recimo nisem starš, ampak vem, da tudi staršem verjetno ni prijetno, da se mu otrok joka tam, ne, on pa ne ve, kaj mu je. Ja.
1: Tako da... No, Mateja pa ne mara skalnatih plaž. To mislim, da noben. Mateja, jaz se tle strinjam, to je grozen. Raj imam pesek, ne pesek, mivko.
0: Sem spet, kad prideš domov z plaže na mivki, uno, imaš jo povsod.
1: Ja, okej, se so tuši na plaži, ne?
0: Ja, v vsakem primeru ona nekje ostane in potem ti priješ in pojemaš še po vsemu fletu.
1: Sicer v
0: in...
1: tistih luknah, ki jih ne vidijo dnevne svetlobe.
0: Ja, tako, tako.
1: Guli, prav živa plaža ni problem, če je pa kafana daleč, to je pa big problem, ne? In pa tudi nekdo napisal, tudi jaz obožujem Italijane, ki se z brisačo stisnejo zraven tebe, ko sardine v konzervi. Lep dan, punci.
0: Dan smo se nekaj na Italijane spravili.
1: Ja, lej, si že zaslužil, ne? Kaj? Pač ne, res, pa to res ni cool, no.
0: Pa dobar, si imaš tudi druge, imaš tudi, recimo, kakšne Slovence, ki se radi pač malo več stiskajo na plaži.
1: Mene nikoli noben Slovenc ali pa kdorkoli drug ni znerveril toliko, kaj Italijani, eto. Gremo naprej, ker
0: pet.
1: Kratka pauza tvoja muska in potem se vrnemo.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM. Treba mi sjom, terasa,
4: Hilton Hotel Barsa. En večer, ena zabava, en oder. Sobota, 13. juni, Klub Cirkus, Nuči. Vstopnice v predprodaji na online. Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje. Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
5: Admiral, daj več.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko Prikranju.
8: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: 5 minut do pol tretje, dobro dan na Bestu. Danes govorimo o tem, kaj nam gre najbolj na živce na plažah, je res?
1: Tako, malo da se stresemo, komu kaj povemo, mogoče bo kdo kaj spremenil.
0: Mogoče, ja?
1: Ko bo veš?
0: Mateja je pisala, prav zdravo, mojemu otroku, stare 9 let, gre na plaži najbolj na živce, če se kakšen otrok joče.
2: Ok, ampak na to nimaš vpliva.
0: Ja, to je težje.
2: A veš, mislim, jaz...

0: vreme.
1: Zaenkrat oblačno, proti večeru bo začelo deževati, deževalo bo tudi ponoči, se bo pa jutri do poldne počasi začelo jasniti, imela bova sonce.
0: Promet.
2: Zaprti je vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana, med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tam se je zgodila prometna nesreča, nastaja zastoj, zato previdno. Še vedno prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Celje na izvozu Blagovica in pa zaprti tudi vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora, predoru Podmilj zaradi vozila v akvari, tudi tam nastaja zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Zastoj v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golorebro, pa v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi v tem trenutku na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Še tri radarje. V zgornji Savinjski dolini pri Majerholdu, enega imava v Zbiljah pri Barki v smeri Medvod in pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni v smeri Jeprce. Srečno pot vsem!
0: Poslušate Best FM. Čas je za dve ob dve, vsaka po svoje. Nadja Kovačevič
3: in Nevenka Stefan Leva.
2: Dobar dan vsem na Bestu, dve minuti čez pol tretjo, Neva tle.
1: In pa Nadja, živjo.
2: Današnja tema se vrti okoli tega, kaj nam gre najbolj na živce na plaži med dopustom.
4: Mene živcera, če nimam nikjer sence na plaži. Zato, ker se ne maram sončati, ker pazam na kožo.
5: Ja, zakaj pa ne vzameš, a veš, one šotorčke?
4: Zato, ker nisem 60 leten fotor.
2: Ja, ti šotori, ne, so včas velik problem.
1: Ja, bom ti jaz povedala enega.
2: Povej.
1: To je bilo prejšnjo poletje na Krku in zdaj pridemo mi dol do plaže in bila je ena družinica, trije so bili ali štirje so bili. In oni so si postavili, ne zajbavam se, 5x5 metrov šotor, na, mislim pač na štirih nogicah, a ne, pač zgor je bil šotorček, da so oni imeli senco, ampak to presežno je bilo 5x5 metrov.
2: Tako kot baldehin.
1: Ja, ja, fora, okay. Fora, ja, skoraj da niso tam prišli še z prikolco, razumeš. In oni so se to postavili tam na plaži in ne, nisi smel biti zraven. Oni so pol plaže zasedali s tem svojim baldahinčkom, pač. Noro! Razumem, da ti vzameš marelo, ampak ne rabaš ti zdaj cel šotr te sabo nositi. Celo hišo.
2: Dober, ko smo že glih pri marelah, ne? Kaj pa to? Vzameš marelo sabo na plažo in je ne fiksiraš dost. In potem na neki točki malo zapiha, ne? In ti, kot nič hudega sluteč obiskovalec te plaže, kar naenkrat dobiš to marelo v glavo. In pol se ostane, ne vem, hkrati ene 5-6 ljudi in vsi mi zdaj lovimo to marelo, da je še kdo ne dobi v glavo. Boh ne dej, da zadane kakšno prijazno babico, ne?
1: Italijansko babico.
2: Ja, boh ne dej, ne? In pol ti loviš to marelo in, a veš, zakaj? Imoj,
1: ampak mislim, da se to zgodi kar vsak dan.
2: Ne, sej
1: da drgaš. Vsak dan poletikaš na marela, to je kar nek standard na plaži.
2: Ja,
1: če ne, dobro. Je pol že kar malo vprašljivo pač, kaj
2: to
1: se
2: dogaja. Še na SMS, v tem trenutku na plaži me moti to, da nisem tam, ampak v službi.
1: Ja, prodano.
2: Strinjamo se. Sigurno.
1: Prodano.
2: Saša Kovačević in pa Lapsus, gremo.

0: Simpatični Saša Kovačevič je bil tole. Nadaljujemo z današnjo temo. Sandra je pisala: ojla, nervirajo me kopavci, ki pridajo iz vode, pa se otresajo k psi in vse špricajo. In pa madžarski turisti, ki si odpre svoj dežnik in pokrije senco še pol moje brisače.
1: Ok, še bi dobila zastonj senco, ne bi bila tukaj, znam.
0: Ja.
1: Sploh tako, ker je uno res tri popoldne, pa pač ja. Je najhujša vrčina.
0: Drugače, če dobiš nepričakovano družbo na svoji brisači, ne?
1: Recimo.
0: Spet smo prbavica.
1: Recimo.
0: Še nekdo je pisal in sicer toplo priporočam, ko si na dopustu, se izključiš, ko priješ nazaj, pa se vključiš.
1: Je po mojem mislu, kaj službo ali... Predvidevam. Sicer odvisno, kaj delaš, ne? Zdaj, če si samostojen podjetnik oziroma imaš svoje podjetje, se težko izklopeš.
0: Mm.
1: A ne? Ali pa recimo, če imaš take sodelavce, kot jaz, ki te zelo radi kličejo.
0: Kot ste vi, sem hotla reči. Sodelavci, kot ste vi.
1: Ki zelo radi kličejo med dopustom.
0: Vsakič do zdaj, vsako leto do zdaj, ki sem na dopustu, sem dobila milijon klicev. Vsako leto, pa to je najverjetno.
1: Pa si ti mene kličeš.
0: Ne, ti tebe. Mene kličeš.
1: Jaz tebe, ti mene, za nazaj, daj.
0: Pa me pa še zbujaš zjutraj zelo grdo. Še tole, kaj nam
1: gre... Ura je bila pol devetih, še izkrat treba je vstati.
0: Kaj nam gre živce na plaži?
2: Živce na plaži. Stari deci v spidotih. Fertik, lega. Adio, pamet.
3: Vidim je vroče.
2: Ja, lej, ne, ne, dej neki česno, tole... Hvala lepa, kot da sem lej.
1: Spido kopalke, ne?
0: Ja.
1: Zdaj, naš šef je rekel, ne? Da, a ni lepo videti enega tako mladega, zrihtanega moškega v spido kopalkah, ne? Pač on je ful zagovornik tega.
0: Ja.
1: Sam, pa imaš pa starejše ljudi, ki plečajo spido kopalke in pač kakšnih stvari res šlop ne rab videti, ne?
0: Ja.
1: Recimo, ne, ker jaz, zato se jaz posledično tudi izogibam nudističnih plaž. Pač kakšne stvari lahko stanejo tam, ki morajo biti.
0: Ja, jaz se te teme ne bom lotla. Ne bom. Te teme se jaz lotla ne bom. Ok, imamo še tega?
1: Bo delal?
4: Če ni sence na plaži.
5: Ja pa, vzem si sabo un šotorček, pa si naredi sence.
4: To je pa druga stvar, ko mi gre na živce, da je treba tovorit na plažu.
0: Ja. Dejansko je res, ne, tako je prej nekdo napisal, če, da je velik problem, če ni kafane blizu, ne. Kada si ti žejen? Ti moraš zraven tovort še celo hladilno torbo, a razumeš pa, že tako imaš vse brisače, pa po možnosti še kakšen krof za vodo, ker to je fajn, ne?
1: Krof veš, za vodo, ja, misliš une...
0: Ja, une napihljive krofe.
1: Ja.
0: Ne unga, kap ga ti jedla, ker to lahko ješ tudi na kopljam.
1: Ni bilo za jasno, zakaj bi krof prgal v morje. Ja se spomneš poletja, ne vem, kdaj je bilo to 2019, 2020, ko so bili ful popularni, oni flamingoti, ja. Pa ne vem kaj vse, in pa smo imeli cel živalski vrt tam, in oni flamingoti so bili uno 3 metrski.
0: Pa ful dragi.
1: In ful dragi, in pa so to ljudje vlačili tam po plaži. Zdaj no, zdaj smo te flamingote zamenjali za supe.
0: Mm.
1: Zdaj imajo vsi supe po plaži. In tudi to zavzame velik placa. To je še ena stvar, ki mi gre na živce.
0: Ok.
1: Supi.
0: Nič 5-1-806-806. Kaj ti gre na živce na plaži med poletnim dopustom? No, ali pa kakšnim drugim. Če ste pogubni in greste v vodo, ki ima manj kot 20 stopin. Recimo, ne? Nič 5-1-806-806.
6: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Relax.
5: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
6: Obletnico? Rojstni dan?
5: Ne, rezervirati dopust!
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Best Geco DJ in Best

0: petak, 12. junija, se dobimo v klubu Square Ljubljana. Začnemo ob 11.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Best Martimuska.

0: Severna Latina je bila tole in Teja Tajirović. Dobar dan na Best. 11 minut manjka za tretje.
1: Dobar dan.
0: Še enkrat imamo, kaj ti gre na živce na plaži?
1: A jaz?
0: Ja, ne, lahko jaz najprej.
1: No, pa ti
0: bom jaz.
2: Meni gre najbolj na živce polet na plaži, vreščiči otroci. In pa grejo mimo tebe, te pofrkajo in tako naprej. In ti padeš v komo, kad se ustražaš.
0: Pofrkajo?
1: Pofrkajo.
0: Kaj je to? Kaj to pomeni?
1: Aj, tukaj šno narečje,
0: ne vem,
1: za katerega ne vemo.
0: Pofrkajo.
1: Kaj to pomeni? Pač, kontam, da je mislila, da jo pošpricajo, ampak pofrkajo jo.
0: Pofrkajo, dobro,
1: v redu. Še ta veseda. Ej, Tilen je tudi napisal. Njega motijo cigaretni ogorki.
0: Ok.
1: Tega je tudi velik na plaži,
0: ja. Ja.
1: Pa pške.
0: Pške? Od Lubenice?
1: Ne, to mislim, jaz moje osebno jaz to pojem.
0: Jaz pač. Tudi vse pojem, tako da.
1: Ampak imaš kakšne te od kakšnih...
0: Jabučkov?
1: Ne, ja, mislim tudi...
0: Zakaj danes govorimo toliko po manjševalnicah, to presni v redu?
1: Ampak imaš tudi te breskvice pa...
0: Breskvice imaš na plaži, dobro, ja.
1: Je ljudi...
0: Fajn bi bilo, da bi imeli kakšno breskvico na plaži, ja?
1: Huh.
0: E, kaj so zdaj ugotovili?
1: Eno žalostno zadevo.
0: Ja,
1: mislim,
0: mislim kako obrneš, ne? Človek se tudi malo spočije, ne? Mislim, ne vem, ne?
1: Za najmanj dela.
0: Ja. To je zadnja oddaja pred poletjem.
1: Tako je.
0: Zadnja oddaja dve ob dveh pred poletjem.
1: Zapiramo sezono.
0: Počivamo.
1: Počivamo, prihaja poletje, vsi bomo malo bolj na easy, malo bolj na off, malo muskica, prijatelji, plažice. Tako no. Tako da, to je najna zadnja oddaja danes.
0: Najna zadnja oddaja. Maš kakšen govor?
1: Hvala vsem, ki ste del naše zgodbe. Ne, hvala vsem, ki ste pošiljali SMS-e. Ful so veseli, da smo dobili to oddajo, da se malo pozabavava z vami. Tako, da nam ni dolg čas. Še posebej, če ste v kakšnem zastoju.
0: To je da res dober, ja.
1: Hvala sem biti...
0: Hvala vsem, ki ste prišli.
1: Ne, če se zuvat.
0: Kar naprej, vrata so odprta.
1: Uči slobodno, mi rekla lepa Brena. To je to.
0: Dobro.
1: To je to.
0: Še en SMS bom prebrala, okay. Preden greva. A je možno, da je rekla ta iz kompleksa na baba, da jo motijo kričeči otroci na radio? Neverjetni ste.
1: Ja, to je mnenje neke poslušalke, ne vem.
0: Ja, vse sva že prej povedala, da midve pri tem pač misliva, da človek na to ne more vplivati, seveda, ker otroci ja. Pač, a ne?
1: Sploh, ko bomo otroci. Mi imeli otroke, jaz razumem, da bo meni tudi grozen, če bo moj otrok joko pa kričo, pa ga jaz ne bom znala umiriti. A ne? Tako ja. Da jaz se s tem ne strinjam, ampak to je
0: tudi
1: pa
0: jasne.
1: Preprosto mnenje poslušalke in spoštujemo mnenje vsakega.
0: Vsa mnenja spoštujemo,
1: tako.
0: Ja, tako.
1: Tako je.
0: Ok.
1: Ok, Neva, hvala, ker si me gostila.
0: Nadja, hvala, ker si prišla in mi delala družbo.
1: Ja, lepo se imejte v današnjem Best popodnevu, pa ne pozabiti.
0: Uživali bomo, ej.
1: Uživali boste, ker talamo karte za fitness.
0: Res je, prav malo mal več o tem, oziroma ne, da ponovim, kar smo že slišali v tem tednu. Oglavnom stante z mano, ti pa se lepo mej.
1: Ja,
0: pa
1: uživajte.
0: Dobro se na jej.
1: Hvala, uživajte pa uživajte tudi na plažah in na vseh dopustih, ki vas čakajo.
0: Tako, prvoščva najboljš.
1: Tako je, srečno ljudje.
0: Nadja, čau.
1: Srečno kekec.
3: Dve ob dveh, vsaka po svoje. Nadja in Neva. Na Best FM.

0: od euforije.
1: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kako zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan,

0: Ostani v gibanju. Hervis. Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vremenoslavci za nocoj opozarjajo pred močnimi nevihtami, silovitim vetrom in točo. Našo državo bo namreč zvečer prešla izrazita hladna fronta. Agencija za okolje je zato izdala oranžni alarm, ki popoldne velja za zahodno in osrednjo Slovenijo. Do polnoči pa se bo nevarnost razširila nad celotno državo. Ob močnih nalivih in vetru na severu države lahko krajevno pada tudi toča. Slovenija pa se je prvič v zgodovini uvrstila med pet najbolj mirnih in varnih držav na svetu. Na najnovejši lestvici globalnega indeksa miru smo z lanskega šestega mesta napredovali na visoko četrto. Pred nami so le še Švica, Nova Zelandija in vodilna Islandija. Kot najmanj varne države pa poročilo izpostavlja Rusijo, Sudan in Ukrajino.
2: Vreme.
3: No, pa smo slišali, ne, mogoče v tem trenutku še kje kakšen žark sonca, ampak proti večeru padavine in nevihte jim pravijo, da bo zelo neprijetno, tako da poskrbite zase in za svoje imetje. Bodo pa danes temperature okoli 25 stopinj, dol na jugu države pa bomo zelo bliz 30 na 28 stopinjah.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
2: Promet.
3: Zaprti je vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi prometne nesreče. Tam nastaja zastoj, zato previdno. Ena prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove pri priključku industrijska cona Šiška. Tudi tam nastaja zastoj in tudi tam previdno. In pa zaradi prometne nesreče zaprta cesta v Čadramski vasi pri Polčanah na prehodu čez železnico. Obvoz je čez zgornje Polčane. Vozila v okvari so maknili na štajerski avtocesti Cesti smer Maribor v predoru Podmil, ostaja pa zastoj, tako da pazljivo, da ne pride do naleta. In pa še nekaj zastojev na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, tudi proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa še vedno od Zadobrove proti Šentjakobu. Stojimo tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in pa na južni ljubljanski obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Še en radar. Na stojalu v Zburah, na ovinku na hribu v smeri Šmariških Toplic. Srečno in varno pot do cilja.
6: Oh, pomlad.
0: Na Best FM.
7: Oh, končno pomlad.
6: To je Best pomlad.
7: In.
6: Nevenka Stefan Deva.
3: Ja, tale sreda je tako kot vrh tedenskega hriba, ne? Ko priješ na vrh, gre od tle naprej vse lažje in navzdolj proti vikendu. Tvoj best popoldne dole, čas, da pojačaš radio in uživaš v tvojih best ritmih. Začenjava oziroma nadaljujeva z Nučijem. Dobar dan.

0: Sladka mala Jelena Karleuša, 11 minut čez tretjo na vesto, dobro dan vsem, ja, lej, dva dni meni, pa se dogaja ful enih stvari. Spet razveseljujemo in skrbimo za tvoje počutje in postavo, ker je fajn bit fit. 30 sekund
1: za fit. Treniraj z bestom in osvoji fitness karte Fitness Centra Bit.
2: Fitness Center Bit.
0: Kako dobro reče, fitness center bit. 800 kvadratov fitness prostora, dobre atmosfere, prostora za skupinske vadbe, squash, badminton, karkoli si poželiš, tam najdeš. Naprave v fitnessu vrhunske, ogromno teži imajo in mi smo si tri sposodali. V tem tednu nova nagradna igra s fitness centrom bit. Ok, tri uteži, oziroma tri možnosti. Vsaka od teh skriva eno vprašanje, na katerega moraš v 30 sekundah nekaj naštet. Zdaj ne moram ti še povedati kaj, ne? Ampak nekaj bo treba. In zdaj lahko greš na varno varianto. Zbereš eno kilogramsko utež, ki ti prinese eno mesečno karto za fitness center bit, ali 3 kilogramsko utež, ki ti prinese 3 mesečno karto za fitness center bit. Ta 3 kilogramska je mičkan težja od eno kilogramsko, ampak vse gre, ne? Lahko pa greš na vse in na polno in zbereš 12 kilogramsko utež, ki pa ti prinese letno karto za fitness center bit. Kaj moraš narediti, poslati SMS na 051 806 806, sključno besedo bit in svojimi podatki in pol se mal igrava. V vsakem primeru treniraš zastojn v fitness centru bit.
3: Pozor, pred tabo so tri uteži.
1: Lahka, srednja ali težka.
3: Več tvegaš.
1: Več lahko osvojiš.
2: Fitness center.

A ja, pa še to, ne? Če pri njih skleneš pogodbeni paket za 12 mesecev, se pravi pogodbeni paket 12 mesecev, ti zraven dajo še 6 mesecev zastonj. Zdaj, kar jaz ne znam to na pamet računati, sem danes uporabljala svojega prijatelja kalkulatorja in sem zračunala, to te v enem kosu pride 359 evrov, 18 mesecev, a ne? In če to zdaj porazdeliva, In odštejeva, zračunava in tako naprej, ti na mesec plačaš 19,94 evra. Oh my god, to se pa že splača, ne?

Hari Matahari in pa Lejla, 9 minut do pol četrte, dobro dan na Bestu. Ja, tako vreme, kaj danes ne, ponavadi ne prinese nič kaj dobrih občutkov. Se mi zdi, da je nizek pritisk, pa človek nima volje in zato se družba na najbolj veselih frekvencah, kjer vsak dan poskrbimo, da nam ne zmanjka motivacije. Predvsem za življenje, ne?

0: Z veselimi ritmi in veliko pozitiva v današnje best popovdne, prav kmalo tvoja ušesa seka Aleksič in samo bivša. Nastan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
3: Ej, stari, ti mogo na radio delati.
4: Ja, sem res, res.
3: Ti prijav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top Event.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

0: piše cile mile,
1: brate.
2: Vreme. Ja, mogoče v tem zgodnjem popoldnevu še kje kakšen žark sonca, za večer pa je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala oranžno opozorilo. Imamo že ponekod določene nevihte, padavine, a ne? Ampak proti večeru bosta Slovenijo zajela dva nevihtna pasova z močnimi nalivi, močnimi sunki vetra in pogostimi udari strelcko, da paste nase. Bomo imeli pa dan s 25 stopin.
3: Promet.
2: Prometna nesreča, vira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove pri priključku industrijska cona Šiška, tam nastaja zastoj, zato previdno. Zaradi prometne nesreče zaprta cesta v Čadramski vasi pri Polčanah na prehodu čez železnico, obvoz je čez zgornje Polčane, pa zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tudi tam se zgodila prometna nesreča. Vozila v okvari so umaknili na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Podmil, ostaja pa zastoj, tako da previdno, da ne pride do naleta. Stojimo na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, tudi proti Celju pred predorom Golo Rebro in pa od Zadobrove proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti zastoj v obe smeri pred Postojno in pa stoji tudi ljubljanska obvoznica, počasi se bojo zabile tudi ostale, ker bomo imeli popoldansko prometno konico. Še en radar. Na stojalu v Zburah na ovinku na hribu v smeri Šmarjeških toplic. Srečno pot.
4: Pomlad.
3: Na Best FM.
5: Končno pomlad.
4: To je Best pomlad.
5: In.
4: Nevenka Stefan Deva.
2: Ok, minuta čez pol četrto na Bestu. Čas je za tvoj komad, za komad, za na cesto. Se pravi, če se kje zataknil, če kje stojiš, pa ko mi čakaš, da priješ do doma, piš mi, poklič me na 051-806-806 in si zažel nekaj, kar ti polepša dan. A ne? Karkoli. Lahko je nekaj starega, lahko je nekaj novega, lahko je nekaj malo čudenega. Se bom potrudila, da izpolnim vsako željo. Tako da, če si tako kot Amar Gile, ki ima samo jedno željo, torej vzem telefon v roke, povej mi to svojo željo in zrihtava, da bo sreda še hitreje minila. Tudi če sva v tem trenutku na cestah. 051-806-806. Pojači radio, nepozabno na smeh in pa seveda en lep, poskočen in vesel dober dan.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Sile voli disco, disco, a ja komo šuma disco.
3: A si ti

0: 15 minut do četrte, dobro dan na Bestu, Neva ti delam družbo in dve simpatični dami sta napisali SMS na 051 806 806. Za komad za ugužo pa dajmo jo kar poklicat.
1: Zdaj prihaja
2: dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za ugužo.
3: Prosim.
0: Dve dami danes z nami.
3: Dobar dan.
0: Aha. Dobar dan.
3: Veste FM. Ja, pozdravljena.
0: Kako smo, s kom govorim, s Hano ali Najo?
3: Z mamico njihovo.
0: A z mamico?
3: Sem z mojega telefona pisala, ja.
0: Tako, mami, kako ste?
3: Ker se glih vozimo. Ja, v redu.
0: V gužbi?
3: Ja. Pa vi? Ja, je ker. Od zdravnika.
0: A ja, od zdravnika,
3: ja. Ja.
0: Jaz upam, da ste ugodno vse zrihtali, tako kam, ja. Ne, da bo tako, kam mora ja. Biti. A koliko sta stari Hana in pa Naja?
3: Naja 12, Hana pa 21.
0: Ok, oni ja. Dve imata eno glasbeno željo za naše ceste
3: ja.
0: Danes.
3: Ja, ja.
0: Kaj pa? A mami ve?
3: Ja, odhali da Bešliča, to, ker se zdaj ful potekma, ko se zate tekne in ko se vrti ta glasba, zdaj so vsi znore na to.
0: Lila,
3: pa še Ati je z Bosne, pol pa, se vete.
0: Ja, ja. Mi je vse jasno, ja, bomo zrihtali. Ja, ja. Super, jaz sem zelo vesela, da sta punci poslali SMS. Lepo jih pozdravite.
3: Bom, hvala.
0: Upam, da vam pot do doma čim hitrej mine.
3: Ja, se nimamo in več pa,
0: tako, ampak da boste zdaj uživali v ritmih Halida
3: Bešliča. Ja, najlepša hvala.

0: Trojkomad za gužvo.
1: To je Bes popodne z Nevo. Vsako popodne po šihtu. S tabo u gužvi.
2: V mojem avtu se poslušam samo Bes FM.
0: Poslušaš Bes FM Ljubljana.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Grosuplje v petek 12. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
0: Admiral, daje več.
1: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Auto-svetek.si.
8: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: To je tvoja bestvarti muska.
10: Najdemo na pola
0: muska.

0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke s dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
8: Kar bo, pa bo.
7: 10. do 12. juli, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Best FM. Novice.
11: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo v Ljubljani. Policija je končala preiskavo tragične nesreče, v kateri je voznik avtobusa Ljubljanskega mestnega prometa na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice povozil mladoletno peško, ki je na kraju umrla. Zoper 48-letnega voznika so vložili kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Zato je zagrožena kazen do 8 let zapora. Voznik sicer ob nesreči ni bil pod vplivom alkohola. Zdaj pa k hrani oziroma k temu, kaj naj bi jedli. Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj je z vladnih strani umaknil nove prehranske smernice, ki jih je pripravila odhajajoča Golobova vlada. Največ prahu so dvignile zaradi priporočila naj Slovenci jedo manj mesa. Minister pravi, da so nastale mimo stroke, avtori pa ustrajajo, da gre za znanstveno celovit dokument in opozarjajo, da pri javnem zdravju ni prostora za politiko.
12: Vreme.
13: Proti večeru več padavin, neviht in pa ploh, tudi toča se zna kje pojaviti. Imamo oranžno vremensko opozorilo, tako da če res ni nujno, je boljše ostati doma na toplem in suhem. Bo pa danes do konca dne 25 stopinj.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Promet.
13: Previdno tovorno vozilo v okvari je obstalo v Murski Soboti na Lendavski pred krožnim z Markišavskom. Tam sporočate, da je obvoz možen mimo bencinskega servisa, kljub temu pa so nastali zastoji. Stojimo tudi na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje, tudi proti Celju pred predorom Golo Rebro. Pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi, pa tudi naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti zastoj v obe smeri pred Postojno, tudi južna obvoznica stoji od centra proti Malencam in pa severna med Tomačevim in Šiško v obe smeri. Zastoj v tem trenutku tudi na cesti Izola Strunjan. Če stojimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še en radar v tem trenutku, na koncu Iga v smeri Škofljice. Srečno pot!
15: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
16: Končno pomlad.
17: To je to.
16: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
18: Nevenka Stepanova.
13: Ja, stavo praktično povsod. 3 minute, čez četrto, polovica brez popodneva, polovica tedna in skupaj skrbiva za lep preostank srede. Da čim prej mine in sva še korak bližje brezskrbnemu vikendu. Čas je za ta pravo popodansko kavo in pa seveda tvoje best ritme. Pa dejva nadaljevati kar s tema dvema, ne? Hilson, Mandela in pa Mijač prihajata in Angel. Pojači radio in ne pozab na nasmeh. Dobar dan v tvojem best popodnevu.

0: Sitni sati, impa fantastični Šerif Konjević. Što nas imamo od Češće tortom, Best FM je tole, dobar dan. 30
1: sekund za Bit. Treniraj s Bestom i osvoji fitness karte Fitness centra Bit. Fitness centar Bit.
0: U tem tednu s fitness centrom Bit skrbimo za motivacijo, dobro počutje in še neki centimetrov manj okol pasu, ne, da bo za poletje glih prav. Nova nagradna igra, nova možnost za zastonj karte za fitness center Bit. Ok, situacija je taka, stoji tako. Imamo tri različne uteži in vsaka od teh uteži skriva vprašanje, na katerega moraš odgovoriti v 30 sekundah. Da ti dam en primer, ne, zbereš, ne vem, kilsko utež, jaz ti zastavim vprašanje in če odgovoriš pravilno, dobiš mesečno karto za fitness center Bit. Pol imamo še 3 kilsko utež, ta ti prinese 3 mesečno karto in pa 12 kilsko utež, ki ti prinese letno karto za fitness center Bit. Torej, prijaviš se prek SMS-a na 051-806-806 s ključno besedo Bit in svojimi podatki in pol sam zbereš utež. Zdaj, tako naj, vem, da 30 sekund zveni precej malo, tako da ti dam en namig. Če skočiš na našo spletno stran, lahko ugotoviš, kako si ta čas podaljšaš za dodatnih 5 sekund. Jaz zdaj tega ne bi smela povedati, ampak sem ti, tako da prečekiri, pa se slišva prav kmal.
2: Pozor, predstavo so tri uteži.
1: Lahka, srednja ali težka.
2: Več tvegaš.
1: Več lahko osvojiš.
2: Fitness

0: Henijom in pa z enim Martinijem v nadaljevanje tvojega best popodneva. 8 minut manjka do pol pete, dober dan na bestu.
1: Se brelo, krv mi vri, za mnom lete gavrani, moja lelo, moja lelo, kde god asi, moja si.
0: In nadaljujemo s Triletom in pa Triom Mandili, moja lelo, ker vedno pobožal šesa in pa še v vsakem trenutku dnevo. Ostanemo v družbi.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
0: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
3: Prvič v Križankah! Peča Jovanovič in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija.
4: Vstopnice na Intrio.
5: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Lesce v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
6: Admiral, daje več.
7: Treba mi sjom, terasa, Hilton Hotel Barca.
5: En večer, ena zabava, en oder. Sobota, 13. juni, Klub Cirkus, Nuči. Vstopnice v predprodaji na Olaji.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
11: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
12: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Proti večeru nevihte in pa plohe, tudi kje se zna zgoditi kakšna toča, tako da predvidno. 25 stopin bo danes, no, sej bo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zastoji na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarjem, tudi proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš, tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi. Ta zastoj pa se nadaljuje naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani pred Postojnom, tam stojijo večinoma tovorna vozila. Stoji tudi ljubljanska južna obvoznica od centra proti Malencam, pa severna obvoznica med Tomačevim in Šiško v obe smeri. Zastoji tudi na cestah Izola Strunjan in pa Šmarje Dragonja. Če smo zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. V tem trenutku še dva radarja, v podskrajniku pri Cerknici in pa ene na koncu Iga v smeri Škofljice. Srečno pot do cilja.
4: Končno pomlad.
5: To je to.
4: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
6: Nevenka Stepan Neva.
1: Dve minuti čez pol peto, dober dan v tvojem Best popodnevu. Sreda je dan in lepo je najdeti kakšen razlog za praznovanje in za kakšno lepo čestitko. Ismet Živja, povej, kaj se je danes zgodil, da lahko malo praznujemo.
7: Res je, gospa, oziroma gospodična.
1: Tako je, bo boljša.
7: Tok sem vesel, da ne morem povedati. Prvič v življenju sem doživel, da je moja sterka Ajna naredila izpit iz CPP-a in sem se krti oko od veselja.
1: A res?
7: Res.
1: Se pravi, smo korak bliže temu, da imamo novega voznika na cesti.
7: Da, tako je, v bistvu naredila je test CPP, ne?
1: Razumem, ja.
7: Glavno pa bo, mislim, zdaj le bo nadaljevala se vožnjom, pa ne gre na glavno. Ampak tok sva srečna, oboje pelava se iz celja, enkrat je že probala v Ljubljani, pa je ni ratalo, ko pa me vprašala, se lahko oči, ker se dolgo čaka v Ljubljani, če se lahko v kerem drugem gradu naroči, pa sem rekel lahko, in potem se naročila, ker v celju, pa sva se zapaljala z celja in tok sva vesela, vračamo se. In sem rekel, daj piši SMS gospodični, da malo to, da se malo veselimo.
1: Ok, super. In zdaj se bomo vsi skupaj veselili z vama. Kater komad?
7: Pa jaz bi kar ponovil, enkrat pa še naročila od Šabana Savliča, srna moja malena.
1: Z največjim veseljem.
7: Hvala lepa.
1: Kako simpatično, kako sta vesela. Ismet in Pajna, iskrene čestitke. Šavan Šavlič, vaju pospremna vajni poti, srno moja malena.

0: Aleksandra Primović, Impa, zvuk tišine. 15 minuta pete, nima ti delam družbo na bestu en tak lep SMS je prišel na 051-806-806. Maja piše, pravi takole: hej, hej, jaz se pa z možem, babi in dedijem furam z Krka, kjer smo spil Hugota in smo štartali za Slovenijo. Glede na to, da sta babi pa dedi prvič pila Hugo, a lahko slišta še Hugo od 3 leta. Lep sončen pozdravček. Maja, iskreno upam, da tiska voz niglih pil tega Hugota, ne? Vsem, ne? Ampak z veseljem za vabi in pa dedi, ja, tale prihaja.
1: Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, mala pije samo Hugo. Hugo, Hugo, Hugo, nosim Hugo, ništa drugo.
0: Srečno pot, da vam pot čim prej mine in pa seveda uživajte v vaših najljubših best ritmih.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Za ljubav.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Pizza da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
8: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: je tvoja Best Party muzika.
1: Ti moje zlato, ti moje zlato.
0: Frišna Party i narodna muzika.
2: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
9: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
10: Tudi na zimski tekstil in obutev.
9: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Po noči je voda v Žetalah v pičli eni uri naredila ogromno škode. Plazovi so se sprožili na več 10 mestih, poškodovane so ceste in mostovi, ljudem je zalivalo hiše, kleti, dvorišča in gospodarska poslopja. Občina je majhna in takšne sanacije sama ne more plačati, zato župan jasno opozarja, da brez države ne bo šlo. Ker prihaja nova vremenska fronta, pa je zdaj najpomembneje, da se ljudje ne izpostavljajo nevarnosti in upoštevajo navodila gasilcev ter civilne zaščite. Kjer se da, pravi poveljnik prostovoljnih gasilcev iz Žetal Dejan Bele, pa naj ljudje še danes sami sanirajo poškodbe. Svetovno prvenstvo nogometu pa se bo jutri začelo z novostjo brez primere. FIFA namreč obljublja kar tri ločene slovesnosti v Mehiki, Kanadi in ZDA. Na odru bodo zvezde, kot so Shakira, Katy Perry in Michael Bublé. Na igrišču pa rekordnih 48 reprezentanc.
2: Vreme. Ok, za danes je Agencija Republike Slovenije za okolje razglasila oranžni alarm. Imel bomo nevihte, imel bomo plohe, kje bo kakšna toča, tako da paste na se in pa na svoje imetje. Jutri bo najprej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo in pa potem proti večeru, kje je kakšna ploha ali nevihta. Bo pa 22 stopin.
3: Promet.
2: Previdno prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu. Stojimo pa kje? Na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje, tudi proti Celju pred predorom Golo Rebro. Ljubljanska severna obvoznica stoji od Novih Jarš in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici stojimo od most proti Zadobrovi. Ta zastoj se nadaljuje naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti proti Ljubljani stojimo pred Postojno, tam so večinoma tovorna vozila, pa stoji tudi južna ljubljanska obvoznica od Rudnika proti Malencam in pa severna obvoznica med Tomačevim in Šiško v obe smeri. Trenutno zastoj tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Še en radar v tem trenutku? V podskrajniku pri Cerknici. Srečno pot vsem!
4: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
5: Pomlad.
6: Na Best FM.
7: Končno pomlad.
5: To je Best pomlad.
2: Ja, jaz pa ven drug še malo, mislim, malo manj kaj eno urco, no, tako bom rekla. Prijem se ti pridruž, Maja Tasič, v oddaji 6 ob 6. Se veš, če imaš kakšen glasbeni predlog, za takrat nič 5 1 806 806. Sicer pa nadaljujeva najno bes popoldne, prav kmalo nekoga pokličem, da vidimo, katero tež si je zbral in katero karto dobi za fitness center bit. Do takrat še neki best ritmov. V tem trenutku Džala Brat, Buba Koreli, Bass and Rave. Dobar dan vsem, ki ste z mano.

0: zid na nas ne upa.
1: Breskvica in pa čini. 11 minut čez peto na besto. Čas je, da nekoga razveselim in mu podarim dodatno motivacijo v fitness centru Bit.
2: 30 sekund za Bit.
3: Treniraj z bestom in osvoji fitness karte fitness centra Bit.
4: Fitness center Bit.
1: Elvis, živjo, povej mi, zakaj si se ti prijavil na gradno igro za fitness center Bit?
5: V bistvu prijavil sem se, če vem po pravici, moja draga je včasih hodila tja in je bilo ful všeč. In zdaj že nekaj časa je bila redna tekačica in vse in zdaj že nekaj časa ne hodi nikamor na fitness, je pa rekla, da bi pa rada spet ponovno začela in da je Bit ful všeč, pa še mi smo klej iz most.
1: Mm-hmm.
5: In bi je pač to njej podaril.
1: Ok. Zdaj, koliko misliš, da, oziroma tako je, ne? Jaz imam tri uteži na voljo, ne?
5: Ja.
1: Imam eno kilsko utež, ki prinese eno mesečno karto za fitness center Bit, imam tri kilsko utež, ki prinese tri mesečno karto za fitness center Bit in imam 12 kilsko utež, ki prinese celo letno karto za fitness center Bit.
5: Top.
1: Kaj ti misliš, da bi dal svoji ženi?
5: No, pa gremo probat 12 kilsko.
1: Gremo probat 12 kilsko tež. Ok. Ko ti rečem 3-4 zdaj, začneš odgovarjati, ok?
5: Zmenjeno.
1: Imaš 30 sekund na voljo.
5: Ok.
1: Ok, in vprašanje oziroma tvoja naloga je, da mi našteješ 10 športnikov. Lahko so slovenski, lahko so slovenski, aha, lahko so tuji. Bilo katerih 10 športnikov mi moraš našteti v 30 sekundah. Sva ready?
5: Smo.
1: 3-4, zdaj.
5: Dončić, Zahovič, Čimović, Rudonja, Pavlin, Simeunović, Oblak, Buffon, Mbappé, pa Ronaldo.
1: Elvis? 10 sekund za 10 športnikov, iskrene čestitke. Celoletna karta za fitness center Bit je tvoja.
5: Hvala, ful srečen. Pa tudi moja draga bo ful srečna.
1: Ej, kako se splača gledati fuzbala, ne? A so bili sami fuzbalari, ne? Da so bili razen Dončiča, no? Ampak tudi oni najboljši taj fuzbal igral. Ej, fantastično!
5: ful hvala.
1: No, takole izgledali z našim Elvisom, z 12 kilsko težjo, v resnici ni tako težko, kot smo mislili, ne? Tako da prijavite se na SMS na 051-806-806 s ključno besedo Bit s svojimi podatki in pa vse do petka skrbimo za vašo motivacijo, dobro voljo in pa za Bit raketa do leta. Hvala lepa, Elvis.
5: Hvala vam, je to best ever, najboljši ste, hvala vam.
2: Pozor, pred tabo so tri uteži.
3: Lahka, srednja ali težka.
2: Več tvegaš.
3: Več lahko osvojiš.

Amadeus Band lažute, 8 minut do pol šeste, dober dan na Bestu. Ja, v čas muska pove več kot 1000 besed. In v tem trenutku na Bestu, torej, kome da se pravdam, imam život jedan, hoću da te ljubim, oče 37. In pa naša pikapolonca za malo več sreče v današnjem sredinem popovdnevu, Dara Bubamara.

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pikasi.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
0: Admiral, daje več.
5: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Čist prišla.

0: Vreme.
1: Ok, danes večer oranžno opozorilo od Agencije za Republike Slovenije za okolje, ful velik neviht, strel toč, česarkoli, tako da paste nase in na svoje imetje. Jutri pa bo najprej oblačno, čez dan se bo potem razjasnilo, proti večeru pa bo tudi kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Največ bo 22 stopinj.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku, tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa zastoji še vedno na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje, tudi proti Celju pred predorom Golo Rebro. Stojimo na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in pa na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi. Ta zastoj se nadaljuje naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na Primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani pred Postojno, tam so večinoma tovorna vozila in pa tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Če smo v zastoju, še vedno naredimo in še vedno držimo reševalni pas. Srečno pot vsem.
2: Pomlad.
0: Na Best FM.
3: Končno pomlad.
2: To je Best pomlad.
3: In.
2: Nevenka Stefan Deva.
1: Minuta čez pol šesto, v tvojem ves po podnevu, oziroma zdaj sta že dve, a ne? Ej, tukaj enega dela je bilo danes, pa možgane sem dala na off v teh dveh dneh, da sem skor pozabila najbolj pomembno stvar v tem tednu. Mislim, poleg tega, da delimo karte za fitness center Bit, spet se družimo in to uživo.
4: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
5: Best žurka.
4: Keco, DJ in Best Neva.
1: Ja. No, stara lokacija, nova Best žurka. Ponovno se vračamo v Klub Square v Ljubljano na Kongresni trg 3 in to že ta petek v živo od 11. naprej. Zato, ker pred tem so tekme, vse veste, pa Peđa Jovanović ima by the way koncert v Križankah, tako da tole bo tudi en after party po romantičnih in simpatičnih ritmih. Torej, Klub Square ta petek, Best žurka, Geco DJ bo tam razmigaval svoje prste na mešalki, jaz bom delala to, kar znam najboljš in sicer bom zelo glasna in velik pela skupaj s tabo. Tako dam se vidimo v čim večjem številu od 11. ure naprej.
4: Junija se dobimo v klubu Square Ljubljana. Začnemo ob 11.

stopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgija.

0: na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.

0: Relja in pa trošim pare. 16 minut do 6. Dobar dan na Bestu. Neva sem bila s tabo v tem današnjem Best popodnevu. Zdaj je čas, da se poslovim in da pride Maja Tasič in pa njeno daja 6 ob 6. Tako, če imaš kakšen glasbeni predlog oziroma glasbeno idejo, nič 51 806 806. Prijem pa grem, dobila sem eno navodilo, no, tako bom rekla.
1: Dajte pesem po tej pesmi, otvori mi svoje vrata. Ali lahko, prosim.
0: Navodilo in pol lahko, prosim. Seveda, da lahko. Šaban Šavlič in pa Kraljice srca moga.

0: In najte, tako mat popelje v nadaljevanje večera v bistvu, ne? Slišmo se spet jutro ob istem času na istem mestu v Best popodnevo. Čau!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.

0: Ček je parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
4: Bez žuta!

0: 15. junija se dobimo v klubu Square Ljubljana. Začnemo ob 11.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
2: Čist vrižna

0: Test FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15 let zapora, skupaj pa več kot 110 let zapornih kazni. Najvišjo kazen 15 let predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Obtoženi naj bi bil del dobro organizirane kriminalne združbe, ki naj bi po Evropi prevažala in prodajala velike količine drog. V Kranju pa so policisti zaključili preiskavo novoletnega pirotehničnega razgrajanja na planini. Ovadili so 4 ljudi, 3 mladi naj bi z različnimi petardami in eksplozivnimi sredstvi poškodovali igrišče, klopi in drugo javno opremo, ob tem pa ogrožali tudi mimoidoče. Škode naj bi bilo za več 10 tisoč evrov. Ovadili so tudi moškega, ki naj bi jim pirotehniko prodajal.
2: Vreme.
3: Dež bo čez noč zajel celo Slovenijo. Jutri bomo imeli tam od 7 do 13 stopinj, jutri čez dan bo oblačno, popovdne pa se bo razjasnilo in pa temperature vse do 22 stopinj, v slovenski Istri pa do 25.
0: Osedlajte svojo srečo! V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 20 se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Promet.
3: Prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Vinku previdno, da ne pride do naleta. Zastoj imamo še zmeraj na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, potem na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in pa na cesti Šmarje-Dragonja. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zgolj opomnik, predvidimo, da sredine julija bo na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Ajdovščine v smeri Italije, obvoz za tovornjake pa je preko priključka Selo, za osebna vozila pa lahko tudi na Vipavo. Če pa ste kar kolnoga, nič 51 806 806 je številka za vse vaše prometne informacije, drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
0: To je šest ob šestih.
3: Hello, 3 minutke imamo čez 6, jaz upam, da imate za sabo eno fino sredo in da bomo zelo uživali še v tem nedaljnem večeru oziroma poznem popoldnevu v vašem 6 ob 6 izboru. Kaj se vam posluša v tem trenutku, malo mešano na žaru, vse me zanima, napište, pokličite na 051 806 806, mi pa danes začnemo s temle. Ceca in pile za vse v moji družbi.

Danica Pavlovićin, ona nosi Pradu u vašem današnjem 606. izboru. Hello, hello, Maja Tasić sam u vašoj družbi. Točno 18 minuti u uratku, da hiter si da imamo neki zaželjet, da se nam to ispolne. Evo, jaz sem si. In pisala nam je Valentina, ki je bila njena želja, da bi zela v avtu zaslišala pesem od Jakova Jozinoviča Ja volim. Tako da, če si na to Valentina zdaj v tem trenutku pomislila, tvoja želja se bo v tem trenutku tudi uresničila. Če pa bi tudi vi radi dan slišali prav vašo posebno pesem v oddaji 606, pa mi jo dajte javt na 051 806 806. Bo pa naš Jakov Jozinovič nas razveselil z albumom, in to že zelo kmalo, 14. junija. Odštevamo dneve, da lahko zavrtimo še kakšen nov hit. Za zdaj pa imamo tega, tako da evo, mu predajam moj radijski mikrofon. By the way, tudi on je bil voditelj na radiju.

Tugo na Best FM-u. Še točno 5 minut, k nam zmanjka do pol sedmih in Maja Tasič sem vaša družba po dolgem dnevu dela, skrbi in vsega, ampak zdaj je čas, da to vse odklopimo in se posvetimo sam najboljši muski na temu svetu. Javo se nam je tudi Zarif na našo tajnico, ki prav takole, pozdrav, rad bi pohvalil najboljšo voditeljico na tem svetu in če lahko, prvo, najlepša hvala, če lahko pesem Mini suknja od Baje. Ma, Zarif, veš, da lahko. Vračamo se v leto 2004 s tem evergreenom, lahko rečemo, ki opeva žensko lepoto v mini suknji. Wow. Napište, kjeri komadi se vam še poslušajo? 051 806 80.

0: Ljubljana. Treba mi sjom, terasa,
1: Hilton hotel Barsa. En večer, ena zabava, en oder. Sobota, 13. juni, Klub Cirkus, Nuči. Vstopnice u predprodaji na online. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji i ti. 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostno omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
1: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
3: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
1: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
8: Pravi čas za pravih šest. Šest ob šesti. Na Best FM. Vaša dnevna doza.

0: Kostić in Lexington i Bistra Rijeka na Best FM-u. Wow, kakšen lep duet. Hello, hello, Maja Tasič sem v vaši družbi, še točno 19 minut nam zmanjka do sedmih in čas je, da zvrtimo neki, ma ne bom rekla zdaj ful starejšega, ampak vsega tako, neki nazaj, par let nazaj.
1: Besto flashback.
0: Vracamo se v leto 2006, jaz sem takrat imela točno, mislim da 4 leta, ja nekaj tazga. In evo, komad od Zdravka Čoliča, Merak mi je bil včeraj v best fightu in sicer ni zmagal proti Halidu s komadom Tamanje, ampak evo, zato ga bomo dan zavrteli v bestovem flashbacku. Pesem je napisal in oglasbil Bajaga, tako da že vemo, da je itak vrhunska pesem. In evo, za vse ljubitelje Zdravka Čoliča prihaja točno ta. Uživajte.

0: Поляна. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva obojo moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še moralo umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Fest žurka! Fest žurka se vrača!

Dina Merlin, kad si rekla da me voliš na Best FM-u. Hello, hello, Maja Tasić, sem v vaši družbi. Še točno 5 minutk nam zmanjka do sedmih in zato je prišel čas, da zavrtimo nekaj frišnega, nekaj novega. Oziroma, je novo, ampak krati frišen komad. Željko Joksimović je ob delu svoj starejši komad, kot da ne postojim, v tako bolj poletno verzijo bi lahko temu rekel, tako da jaz mislim, da bi bilo fajn, da si mi to poslušamo, ker mislim, jaz sem si prej poslušala in moram reči, da me je zelo iskreno preseneto, zdaj pa naj preseneti tudi vas. Željko Joksimović, kot da ne postojim. Predstavljite si, da ste na eni plaži, da plujete po morju in da se vrti pad ta pesem, za vami pa je sončni zahod. Željko, mikrofon je tvoj.

0: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
1: Tvoja izbira, tvoja muska. To je 6.6. na Best FM.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Žetale so po včerajšnjem neurju v zelo težkem položaju. Po prvih ocenah župana Matjaža Kopšeta škoda dosega vsaj 10 milijonov evrov, sprožilo pa se več kot 50 plazov. Poškodovani so mostovi, občinske ceste, stanovanjski in gospodarski objekti. Gasilci med tem občane pozivajo naj zaradi nove fronte pregledajo odtočne jaške in pospravijo predmete, ki bi jih lahko odpihnil veter. Ljudje pa po že tako uničujoči noči zdaj zaskrbljenostjo žal. In strahom čakajo, kaj bo lahko prinesel večer. Benjamin Netanjahu pa bo na prihajajočih volitvah v Izraelu znova kandidiral za premijeja. To je potrdila njegova stranka Likud, čeprav je Donald Trump pred tem jasno podvomil, ali se bo Netanjahu sploh še potegoval za nov mandat. 76-letni Netanjahu je najdlje vladajoči izraelski premijer, hkrati pa se doma sooča s kritikami zaradi vojne v Gazi in sojenjem zaradi korupcije.
2: Vreme.
3: Začeli ponoči bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo, nastajale bodo tudi močnejše nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo s temperaturami zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne temperature od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.
2: Promet.
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Nekaj zastoja ostaja tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremenil v doživetje.
2: Prvi put, mislim, prvič v Križankah.

0: Božiča, petek 12. junija, Ljubljanske Križanke. Oh, let's go!
1: Karte so na Entrio.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
5: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe porjantli utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radio delati.
3: Ja, sem res, sam res, res.
2: Te porjav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Relax.
5: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
6: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
5: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski

0: Ljubljana.
1: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
0: Brez žurka se vrača v Ljubljana.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manjko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Muska.
0: Best. Na Bestu si predstavljamo čez frišno.
3: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirovič. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Emre, Emre, bu odise.
1: Emre Brattan'ı
0: bu odise. Haydi, Emre. Ustan, haydi. Sretten Hoca da. Brattan Hoca da.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Že sem Trile in ti poslušaš
5: čist, frišen komad na bestu.
4: Tole so Trile in Trio Mandili s komadom Moja Lelo.
6: Poslušaš najboljši radio v Sloveniji Best FM.